0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو.
0: Hyll, du store som glinser och våker.
6: Häll dig starke som dundrar och fredar.
7: Hail thou, fader i min. Ergav rontin fyr fridig.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکیت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو
0: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن
6: هیل دی ستارکه som dundrar och fredar.
7: Hail thou, fader Ymin, ergav ron fin fyr fridig.